0: Da var du i studio. Hvem snakker vi med?
1: Min kjære med Magne Olsen.
0: Hei, sann.
1: Hei. Rognberg, Rogn skal ikke ha mer ei bør. Råra. Har det mye bær, blir det lite snø.
0: Har du hørt det motsatte også?
1: Nei.
0: Den var bra. Finns ikke, sant? Ja, men vet du, jeg synes den var greie.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, vi sier det. Takk skal du ha. Ha det godt. Litt mer alvor nå da. Du vet, rosa sløyfe, sant? Det jo, har jo noe med sånn brystkreft å gjøre. Vi har også gul sløyfe. Hva symboliserer det? Hva slags, kan det være en krefttype det også?

0: Hvem snakker med i den vide verden? Hallo? Hvem der?
1: Han som veldig genert.
0: Ja.

0: Hei sånn, kunne du hjelpe meg med Per Gynt?
1: Jeg vet ikke, han gjør noe til deg, vet jeg.
0: Ja, hei.
1: Klubber med en Edvard Grieg, jeg.
0: Ja. Hvor bodde han den? Det et tilleggsspørsmål bare, det for moro.
1: Ja. Ja, Edvard Grieg, ja.
0: Selveste Grieg-en.
1: Ja.
0: Bergensere, vet
1: jeg. Nei.
0: Jo da, her bergenser.
1: Trollhaugen, nei.
0: Jo. Det huset hos det.
1: Ja.
0: Ja. Da lærte jeg noe I dag. Takk skal du ha.
1: Ja,
0: nei. Nei, så lenge.
1: Nei.
0: Ja, vi snakket om hvem skrev musikken til Per Gynt, og det var jo Grieg. Men hvem skrev Per Gynt? Hva forfatteren? Hva heter han?

0: Velkommen i studio. Hvem snakker vi
1: med? Hallo, ja. Nå er det min dag.
0: Ja, hei.
1: Nei, jeg vet ikke. Jeg gjerne på Tunis, men debatt, da er det vel... Da prøver vel å overvise andre at de skal bli enige med det du mener.
0: Mm.
1: Og en diskusjon, da er det vel mer åpne for å diskutere ting. Altså, det er ikke noe fast standpunkt.
0: Mm. Tenker du at debatten er litt, at det går litt på sånn argumentelaus da?
1: Ja, da er det litt mer spissen og påskiftelig.
0: Mm. Ja, men du er inne på det der, det er rett. For sånn som jeg har skjønt det, så er debatt liksom litt mer å prøve å ødelegge motstanderens eller motpartens argumenter da. Det er debatt liksom, diskusjon og snakke om tingen i, på litt annet nivå, så du er helt rett i det.
1: Ja.
0: Godt sagt, takk skal du ha.
1: Ja, greit.
0: Ja, vi skal snakke om volum, tenkte jeg. Hvor mange liter i en hektoliter? 57, 68, 14, 10.

0: Velkommen, du som er i studio. Hvem snakker vi med?
1: Ja, jeg lever litt her, jeg sier at det...
0: Ja, så bra.
1: Ja, sist oktober i 25.
0: Ja. Du visste dette, eller?
1: Ja, dette visste.
0: Det er bra du følger med, det trengs.
1: Ja, det gjør det ikke.
0: Det er spennende å se noe om dette fortsetter, eller om det blir bånd gass på både drivstoff og strøm, så blir det spennende å se fremover.
1: Ja, det er.
0: De er nødt til å gi oss noen fordeler. Det koster skjorta, dette her.
1: Ja, det gjør nok det, ja.
0: Ja, takk skal du ha. Ha det godt.
1: Ha det godt.
2: Da har du fått masse rette svar, du.
0: Ja, da.
2: Nå kan jeg fortelle deg en ting som er litt, ikke litt artig. Det er faktisk det at for et tidende så fikk jeg melding fra en vinner ta flakslødd ifra vår konkurranse andre gang i år og har vunnet på ene lødde sitt
0: 50 kroner eller noe sånt?
2: Nei, det var altså en sum som hun tykte var kjekk å få.
0: Så bra.
2: Så
0: kjekk da.
2: Så det...
0: Ja, er det noe sånt på gang nå da, eller?
2: Ja, du vet at også har trekning en gang i måneden. Oh. At de som har ringt inn rett svar den måneden, de blir lagt i en båt, og så blir det trekt ut en vinner. Så får jeg Er det 8 flakslødd? 8 flakslødd.
0: Det er bra.
2: Og så vet jeg at det da en som har vunnet, i hvert fall.
0: Kjekt.
2: Og det er sikkert kanskje det flere som har vunnet, men som ikke har sagt noe. Det ikke godt å ta. Men det faktisk til motivasjon til dere som da ringer inn, folkens. Dere er med i trekningen i denne potten der, en gang i måneden.
0: Og hva ringer min da? Hvilket telefonnummer?
2: 5768-1410.
0: Ja.
2: Du tester med du.
0: Ja, måtte det.
2: Nå skal dere få en liten melodi. Og nå vil jeg at dere skal høre på tekstet spesielt her. Den er veldig rørende. Som musikk, den er den melodiøse, altså melodilinja som er så fin. Andre ganger så kan det være takte, det kan være stemma, det kan være Her er det Anthony Wison som jeg tykker et fantastisk tekst. Modi kommer her med A Matter of Habit.

0: for det, men han ikke lett å fornærme, så jeg kan godt si det vel.
1: Sjakkleikur heter det på islandsk.
0: Ja, så der. Det like. Mm. Og så har også en jævla fin musikkliste. Ei, musikkliste i kveld. I løpet av kvelden så skal du få høre en Helge Borglund, du skal få Terje Tysland, du skal få høre førsteklassingene her i Gøpne, du skal få høre på Joe and Jett, Arnsteins, Joe and Jett, hun har faktisk vært noe jeg hørte på, jeg hørte hun live. Mm. Åh, fantastisk. Så, Bjørn Kåre Odda skal spille til oss, og Hiveman, Steppenwolf, Kari Ola og Lars Bremnes, Amy Winehouse, det Moddy.
1: Moddy, ja.
0: Ja, Moddy.
1: Den vi spent på.
0: Det han har jo tekster som kan virkelig få oss helt ned på. Men før oss sette i gang med all denne musikken, så skal vi ta annen omgången. Og den neste melodien du skal føre på, den det vår godeste Jon som har bestemt. Ja. Helge Borglund, han kommer her med Vesleblakken.

0: der Schönreiche.
1: Oh ja, det har du prøvd. Nei, det har ikke jeg prøvd.
0: Nei. Nei, det ikke alt du skal klare her I verden.
1: Nei, det ikke det.
2: Nei. Nei, men du hadde rett, du. Takk skal du ha.
3: Jo. Ha en god dag.
1: Liksom, ha det godt.
3: Ha det. Hva er... Hva finner denne karen her da? Hva er navnet på en bil og et dyr? Hva er navnet på en bil og et dyr? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne...
1: Hallo, wie wind, Listau.
0: Ja.
1: Hochwelt.
0: Hochwelt, Jan.
1: Han heter Dala Haug, tritten av dem. Han heter vel Melkjord til førren av dem.
0: Hei, korrekt.
1: Stemmer da?
0: Ja.
1: Fint av deg, altså. Det var jeg god evigst. Det var bra gjort.
0: Du flink, du, ja.
1: Ja, men jeg har gått til en god skole med deg, vet du.
0: Ja. Da kan jeg klappe på deg, ja.
1: Hva kan du gjøre? Ja. Du prøver teater med.
0: Ja, ha den.
1: Jep, ha da.
0: Hvor mange... Førsteklassinger er det oppgitt i Jostedalen i år. Hvor mange førsteklassinger er det oppgitt i Jostedalen i dag? Nei, i år, men jeg. 5, 7, 6, 5, 6, 7, 81, 410. Ja, hallo. Kan jeg snakke med...
2: Du snakker med Marit Elve Krok.
0: Ja.
2: Ja, her det tre fine små jenter.
0: Hei, korrekt.
2: Ja.
0: Ha en god dag, ja.
2: Ligg så, ha det godt.
0: Ha det. Hvorfor vært sånn... Nei, strinnepensvegen stengt i en natt? Nå i august. Hvorfor ble Strynevegsvegen stengt i en natt? Nå i august.

0: hei ja.
1: På deg.
0: Ja, men flott, Jon Oddvar. Det var rett.
2: Ha en god dag, Rom.
1: I like måte.
0: Du går rundt og ditt, Jon.
2: Jeg må trysse av, så ikke det blir feil. Jeg tenker spørsmålet en gang til. Hvem vært ny kommunegrenatør i Sogndal? Eller sånn sjef da. Hvem vært ny kommunegrenatør i Sogndal? Det hjelper kommunen. Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
3: Snakker med Øyvind, jeg tror, Jon.
2: Ja.
3: Ikke det var Astrid Hamrud her også?
2: Jo, jeg kan si det samme til deg. Har du lest avisen, eller?
3: Jeg har lest avisen, om oppe i Ostodelen nå, men jeg tenkte at jeg kunne spare meg litt, vet
2: du. Ja.
0: Du, hva sa du at fyren om det var?
3: Jeg sa feil der. Nå heter Hamrud ditt navn. Jeg sa Astrid.
2: Ja.
0: Ja.
3: Men... Og et Anne-Karin.
2: Hei, korrekt. Du greide å redde deg for siste liten, så jeg
3: heter. Ja, jeg nådde takk i et slikt halmstrå.
2: Ja.
0: Ja, men du fikk tak i det, vet du?
2: Ja, det er korrekt. Ja, da er du ned på trekningen.
3: Hva skal du ha, Jon?
2: Ha det.
3: Ha det.
0: Du, Jon? Ja. Nå ringer folk så fort inn, så jeg tror kanskje at det er så spørsmålet du og Remalog, og at de kanskje er litt for enkle. Er det passende enkelt, tror du?
2: Jeg lurer faen på at det øker denne vanskeligheten, slik at ikke folk ringer så fort. Øker litt opp.
0: Tog det litt vanskeligere neste gang?
2: Ja.
0: Ja. Nei, men da kan du bare fortsette, du.
4: Så har vi sagt, ja, bruker mer tid.
2: Hva slag opp... Det var vanskelig. Hva slag oppdatering er... Planlegg på Sandvik Camping. Hva slags oppdatering er det planlegg på Sandvik Camping?

0: Ja, god kveld i hus og hytte. Et andre sending er min i denne avdelingen. Ansvarlig redaktør, Meilen Lund. Programleder, Jan Havelen, Roger Karlsen og Meilen Lund. Og Steinar Teigen, tekniker og styrsvakene.
1: Og det var den gjennom og fin introduksjon, Jon. Takk skal du ha. I kveld skal oss servere det en hjelma variert meny. Det liksom ikke måte på. Også variert musik. Jeg skal komme et ende til det. Så har jeg haft noen som kjenningsmelodien i denne her gruppa her i ganske lang tid. Jeg tror kanskje det at vi skal tåle å gå til en ny en snart. Mm. Ja, det var disse der andre enige om. Så nå kan vi finne en ny melodi som skal være vår kjenning. Men før jeg skal fortelle hva som skal bli servert herifra, så vil jeg spille en fra Penthouse Playboys. Nesten sant. Og denne heter En sommer over.
2: Vi skal

0: Det gikk med faktisk han å danse til den da, bingo-melodien. Det bingo. Men nå har vi kommet til dette punktet som det helsinga. Og da vil jeg rett og slett sende en helsing til følgende folk. Fatima Kabelan og Ibrahim Mohammed og Jenny Fossøy og Inge-Lise Vigdal. Dette fire folk som har jubileumsdagen i dag.
1: Så bra.
0: Så de skal få en melodi til Svein Ingvars. Og sammen med dessa så sender oss en koselig helsing til en Harald Bruflat som stadig kommer med ønskeplåtet som han vil at vi skal spille, og det denne Svein Ingvars. Så mange mil, så mange år. Gratulerer med dagen alle sammen.

0: touch me in the
1: morning. Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
2: Du snakker med Marit Elvekrok.
1: Ja.
2: God kveld.
1: God kveld.
2: Det var dronning, sier du?
1: Ja.
2: Ja, og Håkan flytter seg i alle retninger.
1: Det er rett.
2: Ja.
3: Spiller du sjakk?
2: Nei, jeg gjør ikke det, men jeg har spilt litt rann, så jeg vet litt om det.
4: Ja. Det er et av de spillene som aldri har prøvd med på, egentlig. Altså, driver folk å si at dette er så artig, akkurat som bridge, ja. Men det skjønner jeg ikke, for det er prøvd. Det skjønner jeg ikke.
2: Åja, det har du prøvd. Nei, det har ikke jeg prøvd.
4: Nei, det er ikke alt man skal klare her i verden.
2: Nei, det er ikke det.
4: Nei, men du hadde rett, du. Takk skal du ha.
1: Jo. Ha en god dag.
2: Liksom, ha det godt.
1: Ha det. Hva er navnet på en bil og et dyr? Hva er navnet på en bil og et dyr? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
1: Du snakker med Vetle Wergeland. God kveld.
0: God kveld.
1: Jaguar er et dyr, og Jaguar er en bil. Jeg vet ikke om det er noe annet.
0: Nei, jeg tror jeg er rett. Jeg er korrekt, sier hoveddommeren.
1: Tusen takk.
0: Ha en god dag.
1: Ha det, ja.
0: Så er det spørsmål tre. Hva heter sjefen på Solden Hotel? Hva heter sjefen på Solden Hotel?

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne...
1: Hallo, wie wind, Listau.
0: Ja.
1: Hochwelt.
0: Hochwelt, Jan.
1: Han heter Dala Haug, dritten av dem. Han heter vel Melchior til førren av dem.
0: Hei, korrekt.
1: Stemmer da?
0: Ja.
1: Fika det, altså. Ja. Det var jeg god i viset. Det var bra gjort.
0: Du flinke, du, ja.
1: Ja, men jeg har gått i en god skole med deg, vet du.
0: Ja. Da kan jeg klappe på deg, ja.
1: Hva kan du gjøre? Ja. Du prøver teater med deg.
0: Ja, ha den.
1: Ja, ha da.
0: Hvor mange... Førsteklassinger er det oppgitt i Jostedalen i år. Hvor mange førsteklassinger er det oppgitt i Jostedalen i dag? Nei, i år, mener jeg. 576, 537, 81, 410. Ja, hallo. Kan snakke med...
2: Du snakker med Marit Elvekrok.
0: Ja.
2: Ja, her det tre fine små jenter.
0: Hei, korrekt.
2: Ja.
0: Ha en god dag, da.
2: Ligg så, ha det godt.
0: Ha det. Hvorfor vært Strynefjellsvegen stengt i en natt? Nå i august. Hvorfor ble Strynevegsvegen stengt i en natt nå i august?

0: Inge, så ring det ind, så kan jeg prøve at invitere Sikker der. Og det er spørgsmål 5. Hvorfor var Strynefjellsvegen stengt i en natt nå i august? Hvorfor var Strynefjellsvegen stengt i en natt i august? Nå i august. Ja, hallo, kan jeg snakke med?
1: Ja, Jono, du er inne.
0: Ja.
1: Nei, det er vel fra vedlikeholdsarbeid oppe i oppgjortunnelen.
0: Hei, korrekt.
2: Nå kan du vel det besikes her. Visste du dette for at du leste det avisa, eller fordi at du tok og googlet litt? Rann?
1: Ja. Nei, jeg visste det.
2: Og du visste det, skjønner du? Det er summer som følger meg.
1: Jeg var inne på nettet og sikkert han var stengt i veget, og da stod det at det skulle være stengt den tirsdagen og 25.
2: Ja. Så der du.
0: Du har vært inn på statens vegavisen nå.
1: Ja,
0: da.
1: Ja,
2: det. Ja, men flott, Jonas, der. Det var rett.
0: Ha en god dag, Rom.
1: I like måte.
2: Det går rundt av dette, Jon.
0: Jeg må trist av, så ikke det blir feil. Jeg tenker spørsmålet en gang til. Hvem vært ny kommunerenatør i Sogndal? Eller sånn sjef da. Hvem vært ny kommunerenatør i Sogndal? Det hjelper kommunen. Ja, hallo, kan jeg snakke med?
3: Snakke med Øyvind, at du, Jon.
0: Ja.
3: Ikke det var Astrid Hamre der, og?
0: Jo, jeg kan si det samme til deg. Har du lest avisen, eller?
3: Jeg har lest avisen, jeg leser avisen om oppgjortstunnelen nå, men jeg tenkte at jeg kunne spare meg litt, vet
0: du.
2: Ja. Du, hva sa du at fyrnavnet var?
3: Jeg sa feil der. Nå heter Hamre ditt navn. Jeg sa Astrid.
2: Ja. Ja.
3: Men... Og et Anne Karin.
0: Hei, korrekt. Du greide å redde deg i siste liten, så jeg
3: heter. Ja, nå du tar ikke et slikt halmstrå.
0: Ja.
2: Ja, men du fikk tak i det, vet du?
0: Ja, da er jeg korrekt. Ja. Nå er du ned på trekningen.
3: Hva skal du ha, Jon?
0: Ha det. Ha det.
2: Du, Jon? Ja. Nå ringer folk så fort inn, så jeg tror kanskje at det er så spørsmålet du og våre malog, og at de kanskje er litt for enkle. Vel? Er det passende enkelt, tror du?
0: Jeg lurer faen på at det øker denne vanskeligheten, slik at ikke folk ringer så fort. Øker litt opp.
2: Tog det litt vanskeligere neste gang?
0: Ja.
2: Ja. Nei, men da kan du bare fortsette, du.
4: Snakker
2: ja.
4: Jeg bruker mer tid.
0: Hva slag opp... Det var vanskelig. Hva slag oppdatering er... Planlegg på Sandvik Camping. Hva slags oppdatering er det planlegg på Sandvik Camping?
4: 5-6.

0: Ja, hallo, kan jeg snakke der med?
1: Det er Randa helt ned lyste. Hei, hei.
0: Hei.
1: Du, han er på vei til Kreta, han.
0: Ja, er korrekt.
1: Ja, bare flyet for ikke går så.
0: Ja, det har vært flystreik. Det er flystreik nå.
1: Ja, det er det.
0: Nå, så, nå kan du se flygelederen. Ja, det er flygelederen som er streiket.
1: Ja, stemmer da.
0: Ja.
1: Ja. Men jeg håper at han kommer seg og går
0: det. Ja, greit. Ha en god dag.
1: Takk i like måte. Ha det.
0: Ha det. Ja, det siste spørsmålet er en gåte da. Og jeg håper jeg ikke kan dette her. Og når du leser gåten, det er: hva er svart når du kjøper det? Det er rødt når du bruker det. Og grått når du hiver, eller kaster det.

0: Radio Lost.
1: Ja.
2: Har du hørt denne før?
1: Nei, jeg synes den var fin. Flott.
2: Det er denne borte i Fogge som har logget den.
1: Ja.
2: Reidar, han logger både musikk og jingle og logger til alt du bestiller.
1: Det var fint.
2: Lyd.
1: Ja.
2: Ja, han er flink med lyd. Men det du hørte nå før denne jinglen, det var Steppenwolf. Born to be, born to be wild. Og den Standard Tigen som har bestemt å gå denne, jeg bestemte at du skulle spille han etter denne sjefen på Skjolden Hotel. Jeg var ikke vill han over, han var veldig, hva heter det for noe, skikkelig.
1: Ja.
2: Veldig gentleman. I motsetning til Døk.
1: Vi? Var han litt sånn british på en måte, eller?
2: Nei.
1: Fawlty Towers?
2: Han var bare skikk.
1: Ja, ja jeg var ikke med det. Ja, men han så veldig, veldig grei ut.
2: Ja, han var skikkelig fin fyr. Men du,
1: ja.
2: Det er slik at i Luster så er det mange tomme hus. Og så er det stadig folk som er på utkikk etter en standard bu.
1: Ja.
2: Dette henger jo ikke sopen sammen med sammen.
1: Nei, det gjør ikke det. Gjør det med sånt da.

0: Da var det studio. Hvem snakker vi med?
1: Min kjære med Magne Olsen.
0: Hei, Sand.
1: Hei. Rognberg, Rogn skal ikke ha mer ei bør. Råra. Har det mye bær, blir det lite smø.
0: Har du hørt det motsatte også?
1: Nei.
0: Den var bra. Finns ikke, sant? Ja, men vet du, jeg synes den var greie.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, vi sier det. Takk skal du ha. Ha det godt. Litt mer alvor nå da. Du vet, rosa sløyfe, sant? Det jo, har jo noe med sånn brystkreft å gjøre. Vi har også gul sløyfe. Hva symboliserer det? Hva slags, kan det være en krefttype det også?

0: Hvem snakker med i den vide verden? Hallo? Hvem der?
1: Han som veldig genert.
0: Ja.

0: Hei sånn, kunne du hjelpe meg med Per Gynt?
1: Jeg vet ikke, han gjør noe drakk, ikke?
0: Ja, hei.
1: Klubber med en Edvard Grieg.
0: Ja. Hvor bodde han enn? Det tilleggsspørsmål bare, det for moro.
1: Ja. Ja, Edvard Grieg, ja.
0: Selveste Grieg-en.
1: Ja.
0: Bergensere, vet
1: du. Nei. Åh.
0: Jo, da har jeg bergenser.
1: Trollhaugen, nei.
0: Jo. Det er huset også, det.
1: Jo, det er det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det har lært deg noe i dag. Takk skal du ha.
1: Ja, nei.
0: Hei så lenge.
1: Nei.
0: Ja, vi snakket om hvem skrev musikken til Per Gynt, og det var jo Grieg. Men hvem skrev Per Gynt? Hva er forfatteren? Hva heter han?

0: Velkommen, du som er inn i studio. Hvem snakker vi med?
1: Ja, Liv-Britt her, jeg sier at det...
0: Ja, så bra.
1: Ja, 1. oktober i 25.
0: Ja. Du visste dette, eller?
1: Ja, dette visste.
0: Det er bra du følger med, det trengs.
1: Ja, det gjør det.
0: Det er spennende å se noe, om dette fortsetter, eller om det blir bånd gass på både drivstoff og strøm, så blir det spennende å se fremover.
1: Ja, da.
0: De er nødt til å gi oss noen fordeler, det koster skjorta dette her.
1: Ja, det gjør det, ja.
0: Ja, takk skal du ha. Ha det godt.
1: Ha det godt.
2: Da har du fått masse rette svar, du.
0: Ja, da.
2: Nå kan jeg fortelle deg en ting som er litt, ikke litt artig. Mm. Det er faktisk det at for et tidende så fikk jeg melding fra en vinner ta flakslød ifra vår konkurranse andre gang i år og har vunnet på ene løddet sitt.
0: 50 kroner eller noe sånt?
2: Nei, det var altså en sum som hun tykte var kjekk å få.
0: Så bra.
2: Så
0: kjekk da.
2: Så det...
0: Ja, det noe sånn på gang nå da, eller?
2: Ja, du vet at og sa trekning en gang i måneden at de som har ringt inn rett svar den måneden, de blir lagt i en pott, og så blir det trekt ut en vinner, så får jeg det 8 flakslød.
0: Det er bra.
2: Og så vet jeg at det da er en som har vunnet, i hvert fall.
0: Kjekt.
2: Og det er sikkert kanskje det er flere som har vunnet, men som ikke har sagt noe. Det er ikke godt å ta. Men det er faktisk en motivasjon til dere som da ringer inn, folkens. Dere er med i trekningen i denne potten der, en gang i måneden.
0: Og hva ringer min da? Hvilket telefonnummer?
2: 5768-1410.
0: Ja. Du kan teste
2: med,
0: du. Ja,
2: måtte det. Ja, okay. Nå skal dere få en liten melodi. Mm. Og nå vil jeg at dere skal høre på tekstet spesielt her. Den er veldig rørende. Som musikk, den er den melodiøse, altså melodilinja som er så fin. Andre ganger så kan det være takte, det kan være stemma, det kan være her. Er det en av de visene som jeg tykker et fantastisk tekst. Modi kommer her med A Matter of Habit.

0: Tusen takk til Moddi. Du, Roger, ja. Nå har du bestemt den neste melodien.
1: Jeg skulle få
0: den. Du hadde litt artig valg, tykte.
1: Ja, han er litt spenstig.
0: Ja, du kan si det på den måten.
1: Ja, nei, de sier at jeg fikk informasjon om at det var en sånn låt som yngre personer hørte på.
0: Oi. Ja, men oss jo yngre oss.
1: Ja, ja, det
0: kan. Også yngre enn mange andre i hvert fall.
1: Det vi.
0: Ja, så la oss sette på da. Det altså Summer Walker, Bryson Tiller, Playing Games.
1: Jo.
0: Sjokk.
1: Sjokk.

Joe Diffie har jeg ikke hatt med så ofte. Han var en amerikansk countrysanger og låtskriver, født i 1958 og døde av komplikasjoner med covid-19 i 2020. Han var aktiv fra 1989 og ga ut 7 studioalbum, et julealbum og en greatest hits-pakke. Her han med Don't Your Love Look Natural.

0: Det gikk nå faktisk an å danse til den da, bingo-melodien. Det bingo. Men nå har vi kommet til dette punktet, så var det helsinga. Og da vil jeg rett og slett sende en helsing til følgende folk. Fatima Kabelan og Ibrahim Mohammed og Jenny Fossøy og Inge-Lise Vigdal. Dette fire folk som har gebursdagen i dag.
1: Så bra.
0: Så de skal få en melodi til Svein Ingvars. Og sammen med disse så sender oss en koselig helsing til en Harald Bruflat som stadig kommer med ønskeplåten som han vil at vi skal spille, og det denne Svein Ingvars, så mange mil, så mange år. Gratulerer med dagen alle sammen.

0: touch me in the
1: cold. Ja, hallo, kan jeg snakke med?
2: Du snakket med Marit Elvekrok,
1: ja.
2: God kveld.
1: God kveld.
2: Det var dronning, sier du?
1: Ja.
2: Ja, og Håkan flyttet seg i alle retninger.
1: Det rett.
2: Ja.
3: Spiller du sjakk?
2: Nei, jeg gjør ikke det, men jo, jeg har spilt litt rann, så jeg vet litt om det.
4: Ja. Det er et av de spillene som aldri har prøvd med på, egentlig. Altså, de folk og sier at dette er så artig, akkurat som bridge, ja. Men det skjønner jeg ikke, for det er prøvd. Det skjønner jeg ikke.
2: Åja, det har du prøvd. Nei, det har ikke jeg prøvd.
4: Nei, det er ikke alt man skal klare her i verden.
2: Nei, det er ikke det.
4: Nei, men du hadde rett, du. Takk skal du ha.
1: Jo. Ha en god dag.
2: Ligeså, ha det godt.
1: Ha det. Hva finner denne karen her da? Hva navnet på en bil og et dyr? Hva navnet på en bil og et dyr? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne...
1: Hallo, wie wind, Listau.
0: Ja.
1: Hochwelt.
0: Hochwelt, Jan.
1: Han heter Dala Haug, dritten av dem. Han heter vel Melkjord, førren av dem.
0: Hei, korrekt.
1: Stemmer da?
0: Ja.
1: Fint, ja, det godt. Det var jeg god, det var bra gjort.
0: Du flinke, du, ja.
1: Ja, men jeg har gått i en god skole med deg, vet du.
0: Ja. Da kan jeg klappe på deg, ja.
1: Hva kan du gjøre? Ja. Du prøver teater med.
0: Ja, ha det.
1: Ja, ha det.
0: Hvor mange førsteklassinger er det oppgitt i Jostedalen i år? Hvor mange førsteklassinger er det oppgitt i Jostedalen i dag? Nei, i år, men jeg. 5, 7, 6, 5, 6, 7, 8, 1, 4, 10. Ja, hallo. Hvem snakker jeg med?
2: Du snakker med Marit Elvekrok.
0: Ja.
2: Ja, her det tre fine små jenter.
0: Hei, korrekt.
2: Ja.
0: Ha en god dag, da.
2: Ligg så. Ha det godt.
0: Ha det. Hvorfor vært sånn... Nei, egentlig. Hvorfor vært sånn... Nei, strinnepet... Nei, egentlig. Hvor... vært Strindepensvegen stengt i en natt nå i august. Hvorfor vært Strindepensvegen stengt i en natt nå i august?

0: Ingen som ringde inn, så jeg prøver en gang til å kikke der. Og det er spørsmål 5. Hvorfor ble Strynefjellsvegen stengt i en natt nå i august? Hvorfor ble Strynefjellsvegen stengt i en natt i august? Nå i august. Ja, hallo, hvem snakker jeg
1: med? Jon, du er inne.
0: Ja.
1: Nei, det er vel fra vedlikeholdsarbeid oppe i Oppgjordstunnelen.
0: Hei, korrekt.
2: Nå kan jeg vel besikre seg. Visste du dette for at du leser det avisa, eller fordi at du tok og googlet litt?
3: Ja.
1: Nei, jeg visste det.
2: Og du visste det, skjønner du? Det er summer som følger meg.
1: Jeg var inne på nettet og sittet og det var stengte veget, og da stod det at det skulle være stengt den tirsdagen og 25.
2: Ja. Så der du.
0: Du har vært inn på Statens Vegavisen nå.
1: Ja,
2: ja, ja. Ja, men flott, Jon Oddvar. Det var rett.
0: Ha en god dag, Rom.
1: I like måte.
2: Det går rundt av dette, Jon.
0: Jeg må trist av, så ikke det blir feil. Jeg tenker spørsmålet en gang til. Hvem vært ny kommunerenatør i Sogndal? Eller sånn sjef da. Hvem vært ny kommunerenatør i Sogndal? Det hjelper kommunen. Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
4: Hallo, Øyvind, da tror jeg, Jon.
0: Ja.
4: Ikke det var Astrid Hamre da, da?
0: Jo, jeg kan si det samme til deg. Har du lest avisen, eller?
4: Jeg har lest avisen, jeg leser avisen om Oppgjordstunnelen nå, men jeg tenkte at jeg kunne spare meg litt, vet
0: du. Ja.
2: Du, hva sa du at fyrnavnet var?
4: Jeg sa feil der. Nå heter Hamre ditt navn. Jeg sa Astrid.
0: Ja.
2: Ja.
4: Men... Og et Anne-Karin.
0: Hei, korrekt. Du greide å redde deg for siste liten, så jeg
4: heter. Ja, nå hadde takk i et slikt halmstrå.
0: Ja.
2: Ja, men du fikk tak i det, vet du?
0: Ja, det er korrekt. Ja. Da er du ned på trekningen.
4: Hva skal du ha, Jon?
0: Ha det.
2: Du, Jon? Ja. Nå ringer folk så fort inn, så jeg tror kanskje at det er så spørsmålet du og våre malog, og at de kanskje er litt for enkle. Eller... Er det passende enkelt, tror du?
0: Jeg lurer faen på det øker denne vanskeligheten, slik at ikke folk ringer så fort. Øker litt opp.
2: Tog det litt vanskeligere neste gang?
0: Ja.
2: Ja. Nei, men da kan du bare fortsette, du.
5: Sånn, ja. Jeg bruker mer tid.
0: Hva? Hva slag? Opp. Det var vanskelig. Hva slag? Oppdatering er... Planlegg på Sandvik Camping. Hva slags oppdatering er det planlegg på Sandvik Camping?
5: 5-6-6.

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne?
1: Mit Nachnamen Magnus.
0: Ja.
1: Og det var vel pipebrann på Tustavrø?
0: Helt korrekt.
1: Ja.
0: Men det var sånne rør, sånne piper, så han ja. Spredde seg ja. Ikke.
1: Nei, nei, det gjorde ikke det, heldigvis.
0: Ja.
1: Ja.
0: Grete, ha en god dag.
1: I like måte. Ha det.
0: Ha det. Så, man krysser av sikkert ikke går i kjur på meg. Finn reiser på tur. I helga. Hvor reiser han? Finn Skare reiser på tur I denne helga. Hvor reiser han? 576 81 402

0: Ja, hallo, kan jeg snakke der med?
1: Det er jo Randa Hilsen i Luster. Hei, hei.
0: Hei.
1: Du, han er på vei til Kreta, han.
0: Ja, er korrekt.
1: Ja, bare flyet for i går så.
0: Ja, det har vært flystreik. Det er flystreik nå.
1: Ja, det er det.
0: Nå, altså, nå kan du se flygelederen. Ja, det er flygelederen som er streiket.
1: Ja, stemmer da.
0: Ja.
1: Ja. Jeg håper at han kommer seg over det.
0: Ja, greit. Ha en god dag.
1: Takk i like måte. Ha det.
0: Ha det. Ja, det siste spørsmålet er en gåte da. Og jeg håper jeg ikke kan dette her. Og nå leser gåten. Det er, hva er svart når du kjøper det? Det er rødt når du bruker det. Og grått når du hiver, eller kaster det.

0: Da var det studio. Hvem snakker vi med?
1: Min er Magne Olsen.
0: Hei, sann.
1: Hei. Rognberg, Rogn skal ikke ha mer ei bør. Råra. Har det mye bær, blir det lite snø.
0: Har du hørt det motsatte også?
1: Nei.
0: Den var bra. Finns ikke sant? Ja, men vet du, jeg synes den var greie.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, vi sier det. Takk skal du ha. Ha det godt. Litt mer alvor nå da. Du vet, rosa sløyfe, sant? Det jo, har jo noe med sånn brystkreft å gjøre. Vi har også gul sløyfe. Hva symboliserer det? Hva slags, kan det være en krefttype det også?

0: Hvem snakker med i den vide verden? Hallo? Hvem der?
1: En som veldig genert.
0: Ja.

0: Hei sånn, kunne du hjelpe meg med Per Gynt?
1: Jeg vet ikke, han gjør noe der, vet du.
0: Ja, hei.
1: Klubber han med en Edvard Grieg?
0: Ja. Hvor bodde han den? Det tilleggsspørsmålet bare, det for moro.
1: Ja. Ja, Edvard Grieg, ja.
0: Selveste Grieg-en.
1: Ja.
0: Bergensere, vet
1: du. Ja, nei. Åh.
0: Jo da, det bergenser.
1: Trollhaugen, nei.
0: Jo. Det huset
1: jo, det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det har lært deg noe i dag. Takk skal du ha.
1: Ja.
0: Nei, så lenge. Ja, vi snakket om hvem skrev musikken til Per Gynt, og det var jo Grieg. Men hvem skrev Per Gynt? Hva er forfatteren? Hva heter han?

0: Velkommen i studio. Hvem snakker vi
1: med? Hallo, ja. Nå er det min dag.
0: Ja, hei.
1: Nei, jeg vet ikke. Jeg gjerne på det nys, men debatt, da er det vel... Da prøver vel å overvise andre at de skal bli enige med det du mener.
0: Mm.
1: Og en diskusjon, da er det vel mer åpne for å diskutere ting. Altså, det er ikke noe fast standpunkt.
0: Mm. Tenker du at debatten er litt, at det går litt på sånn argumentelaust da?
1: Ja, da er det litt mer spissen og påskiftelig.
0: Ja. Mm. Ja, men du er inne på det der, det er rett. For sånn som jeg har skjønt det, så er debatt liksom litt mer å prøve å ødelegge motstanderens eller motpartens argumenter da. Det er debatt liksom, diskusjon og snakke om tingen i, på litt annet nivå, så du er helt rett i det.
1: Ja.
0: Godt sagt, takk skal du ha.
1: Ja, greit.
0: Ja, vi skal snakke om volum, tenkte jeg. Hvor mange liter i en hektoliter? 57, 68, 14, 10.

0: Velkommen, du som er Ringstudio. Hvem snakker vi med?
1: Ja, Livri Tagamsegir, vet jeg.
0: Ja, så bra.
1: Ja, 6. oktober i 25.
0: Ja. Du visste dette, eller?
1: Ja, dette visste
0: jeg. Det er bra du følger med, det trengs.
1: Ja, det gjør det.
0: Det er spennende å se noe om dette fortsetter, eller om det blir bånd gass på både drivstoff og strøm, så blir det spennende å se fremover.
1: Ja, ja.
0: De er nødt til å gi oss noen fordeler. Det koster skjorta, dette her.
1: Ja, det gjør noe for det, ja.
0: Ja, takk skal du ha. Ha det godt.
1: Ha det godt.
2: Da har du fått masse rette svar, du.
0: Ja, da.
2: Nå kan jeg fortelle deg en ting som er litt, ikke litt artig. Det er faktisk det at for et tidende så fikk jeg melding fra en vinner ta flakslød ifra vår konkurranse andre gang i år og har vunnet på ene lødde sitt
0: 50 kroner eller noe sånt?
2: Nei, det var altså en sum som hun tykte var kjekk å få.
0: Så bra.
2: Så
0: kjekt da.
2: Så det,
0: ja, er det noe sånt på gang nå da, eller?
2: Ja, du vet at også har trekning en gang i måneden. Oh. At de som har ringt inn rett svar den måneden, de blir lagt i en båt, og så blir det trekt ut en vinner. Så får jeg er det 8 flakslød? 8 flakslød.
0: Det er bra.
2: Og så vet jeg at det da en som har vunnet, i hvert fall.
0: Kjekt.
2: Og det er sikkert kanskje det er flere som har vunnet, men som ikke har sagt noe. Det er ikke godt å ta. Men det er faktisk til motivasjon til dere som da ringer inn, folkens. Dere er med i trekningen i denne potten der, en gang i måneden.
0: Og hva ringer min da? Hvilket telefonnummer?
2: 5768-1410.
0: Ja.
2: Du teste med du.
0: Ja, måtte det.
2: Nå skal dere få en liten melodi. Og nå vil jeg at dere skal høre på tekstet spesielt her. Den er veldig rørende. Som musikk, den er den melodiøse, altså melodilinja som er så fin. Andre ganger så kan det være takte, det kan være stemma, det kan være her er det Anthony Wison som jeg tykker et fantastisk tekst. Modi kommer her med A Matter of Habit.

0: Og tusen takk til Moddi. Du, Roger, ja. Nå har du bestemt den neste melodien. Du hadde litt artig valg, tykte jeg.
1: Ja, han litt spenstig.
0: Ja, du kan si det på den måten.
1: Ja, nei, de sier at jeg fikk informasjon om at det var en sånn låt som yngre personer hørte på.
0: Og ja, men oss jo yngre oss.
1: Ja, ja, det
0: kan. Også yngre enn mange andre i hvert fall.
1: Det vi.
0: Ja, så la oss sette på da. Det altså Summer Walker, Bryson Tiller, Playing Games.
1: Jo.
0: Sjokk.
1: Sjokk.

Joe Diffie har jeg ikke hatt med så ofte. Han var en amerikansk countrysanger og låtskriver, født i 1958 og døde av komplikasjoner med covid-19 i 2020. Han var aktiv fra 1989 og ga ut 7 studioalbum, et julealbum og en greatest hits-pakke. Her han med Don't Your Love Look Natural.

0: Ja, god kveld i hus og hytte. Et andre sending er min i denne avdelingen. Ansvarlig redaktør, Meilen Lund. Programleder, Jan Havenen, Roger Karlsen og Meilen Lund. Og Steinar Teigen, tekniker og styrsvakene.
1: Og det var den gjennom og fin introduksjonen, Jon. Takk skal du ha. I kveld skal oss servere det en hjelma variert meny. Det liksom ikke måte på. Også variert musik. Jeg skal komme et ende til det. Så har jeg haft noen sommerkjenningsmelodien i denne her gruppa her i ganske lang tid. Jeg tror kanskje det at du skal tåle å gå til en ny en snart. Ja, det var disse der andre innegum, så nå må vi finne en ny melodi som skal være vår kjenning. Men før jeg skal fortelle hva som skal bli servert herifra, så vil jeg spille en fra Penthouse Playboys. Nesten sant, og denne heter En sommer er over. Vi skal

0: touch me in the
1: park. Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
2: Du snakker med Marit Elvekrok.
1: Ja.
2: God kveld.
1: God kveld.
2: Det var dronningen, sier du?
1: Ja.
2: Ja, og Håkan flytter seg i alle retninger.
1: Det rett.
2: Ja.
3: Spiller du sjakk?
2: Nei, jeg gjør ikke det, men jo, jeg har spilt litt rann, så jeg vet litt om det.
4: Ja. Det er et av de spillene som aldri har prøvd med på, egentlig. Altså, de folk å si at dette er så artig, akkurat som bridge, ja. Men det skjønner jeg ikke, for det er prøvd. Det skjønner jeg ikke.
2: Åja, det har du prøvd. Nei, det har ikke jeg prøvd.
4: Nei, det er ikke alt man skal klare her i verden.
2: Nei, det er ikke det.
4: Nei, men du hadde rett, du. Takk skal du ha.
1: Jo. Ha en god dag.
2: Ligeså, ha det godt.
1: Ha det. Hva er navnet på en bil og et dyr? Hva er navnet på en bil og et dyr? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
1: Hallo, vi vent, Listau.
0: Ja.
1: God kveld.
0: God kveld igjen.
1: Han heter Dalahaug til etternavn, han heter vel Melchior til førnavn.
0: Hei, korrekt.
1: Stemmer da?
0: Ja.
1: Fika deg, altså. Det var jeg god i viset. Det var bra gjort.
0: Du flinke, du, ja.
1: Ja, men jeg har gått i god skole med deg, vet du.
0: Ja. Da kan jeg klappe på deg, ja.
1: Hva kan du gjøre? Ja. Du prøver teater med.
0: Ja, ha det.
1: Ja, ha det.
0: Hvor mange førsteklassinger er det oppgitt i Jostedalen i år? Hvor mange førsteklassinger er det oppgitt i Jostedalen i dag? Nei, i år, men jeg. 5, 7, 6, 5, 3, 7, 8, 1, 4, 9, 10. Ja, hallo. Hvem snakker jeg med?
2: Du snakker med Marit Elvekrok.
0: Ja.
2: Ja, her er det tre fine små jenter.
0: Hei, korrekt.
2: Ja.
0: Ha en god dag, da.
2: Ligg så. Ha det godt.
0: Ha det. Hvorfor vært Strindepensvegen stengt i en natt nå i august? Hvorfor vært Strindepensvegen stengt i en natt nå i august?

0: Ingen som ringde inn, så jeg kan prøve en gang til å si hva det er. Og det er spørsmål 5. Hvorfor ble Strynefjellsvegen stengt i en natt nå i august? Hvorfor ble Strynefjellsvegen stengt i en natt i august? Nå i august. Ja, hallo, hvem snakker jeg
1: med? Ja, Jonna, du er inne.
0: Ja.
1: Nei, det er vel fra vedlikeholdsarbeid oppe i oppgjortunnelen.
0: Helt korrekt.
2: Du, nå kan du vel besike seg. Visste du dette for at du leser det avisa, eller fordi at du tok og googlet litt?
3: Ja.
1: Nei, jeg visste det.
2: Og du visste det, skjønner du? Det er summer som følger meg.
1: Jeg var inne på nettet og sikkert om det var stengte veget, og da stod det at det skulle være stengt natt tirsdagen og 25.
2: Ja. Så der du.
0: Du har vært inn på Statens Vegavisen nå.
1: Ja,
2: ja, men flott, Jon Oddvar. Det var rett.
0: Ha en god dag, Jon.
1: I like måte.
2: Du går rundt av ditt, Jon.
0: Jeg må trist av, så ikke det blir feil. Jeg tenker spørsmålet en gang til. Hvem vært ny kommunegrenatør i Sogndal? Eller sånn sjef da. Hvem vært ny kommunegrenatør i Sogndal? Det hjelper kommunen. Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
4: Snakker med Øyvind, da, tror du, Jon.
0: Ja.
4: Ikke det var Astrid Hammerud her, da?
0: Jo, jeg kan si det samme til deg. Har du lest avisen, eller?
4: Jeg har lest avisen, jeg leser avisen om oppgjortstunnelen nå, men jeg tenkte nå jeg kunne spare meg litt, vet
0: du. Ja.
2: Du, hva sa du at fyrnavnet var?
4: Jeg sa feil, da. Nå heter Hammerud ditt navn. Jeg sa Astrid.
2: Ja. Ja.
4: Men... Og et Anne-Karin.
0: Helt korrekt. Du greide å redde deg i siste liten, så jeg
4: heter. Nå takk, jeg heter et slikt halmstrå.
0: Ja.
2: Ja, men du fikk tak i det, vet du?
0: Ja, det er helt korrekt. Ja. Lå du ned på trekningen.
4: Hva skal du ha, Jon?
0: Ha den.
4: Ha da.
2: Du, Jon? Ja. Nå ringer folk så fort inn, så jeg tror kanskje at det er så spørsmålet du og våre malog, og at de kanskje er litt for enkle. Eller? Er det passende enkelt, tror du?
0: Jeg lurer faen på å øke denne vanskeligheten, slik at ikke folk ringer så fort. Øke litt opp.
2: Ta det litt vanskeligere neste gang?
0: Ja.
2: Ja. Nei, men da kan du bare fortsette, du.
5: Snakker
2: ja.
5: Jeg bruker mer tid.
0: Hver slag opp... Det var vanskelig. Hver slag oppdatering er... Planlegg på Sandvik Camping. Hva slags oppdatering er det planlegg på Sandvik Camping?

0: Ja, hallo, kan jeg snakke der med?
1: Det er jo Ranva Helsen i Luster. Hei, hei.
0: Hei.
1: Du, han er på vei til Kreta, han.
0: Ja, er korrekt.
1: Ja, bare flyet for ikke går så.
0: Ja, det har vært flystreik. Det flystreik nå.
1: Ja, det da.
0: Nå kan jeg se flygeleder. Ja, det flygelederen som er streiket.
1: Ja, stemmer da.
0: Ja.
1: Ja. Jeg håper at det kommer seg å gå det.
0: Ja, greit. Ha en god dag.
1: Takk i like måte. Ha det.
0: Ha det. Ja, det siste spørsmålet er en gåte da. Og jeg håper jeg ikke kan dette her. Og nå leser gåten. Det er, hva er svart når du kjøper det? Det er rødt når du bruker det. Og grått når du hiver det. Eller... Han kastar.

0: The Highwayman, Silver Stallion.
1: Før du visste.
0: Disse karene der, de har slik musikk som du bare får lyst til å gli inn i.
1: Ja, det er nesten som å få det på brødskiva. Du smører bare på et flere lag når du hører liksom orkestret, eller for å kalle det bandet da, i bakgrunnen, spesielt med munnspillet, sant? Og hvis du har sett den på video eller på, heter det, YouTube, der jo disse låtene lagt ut, eller sangene, vil jeg kalle dem, lagt ut. Det en nytelse å se på.
0: Det. Og så til samspillet, altså, de ser ut som de holder på å kose seg i gluggel.
1: Ja, det et maskineri og musikk, rett og slett. Ja.
0: Det er nydelig.
1: Det er flott.
0: Og da når du ser og hører slik musikk, at slik for meg i hvert fall, at du skulle ønske at du har haft denne gava.
1: Ja.
0: Musikkgava.
1: Du har jo så mange andre fine gaver, vet du.
0: Tusen takk. Du, oss spilte nå i starten til dette programmet, så spilte oss at sommeren over.
1: Ja.
0: Men jo ikke det, vet du.
1: Nei, han Jon har jo... Jon. Har han presisert at dette det. Han påstod jo og sa jo at det skulle bli sånn husvær fremover, var det? Sånn flott fjellvær.
0: Ja.
1: Men varmt og godt og sånn, og fønvind. El Niño holder på å hjelpe oss med det her nede i Sørlandet her. Så det skal bli godt vær, sier han. Ja. Han påstod det.
0: Da blir det sikkert noe bading. Har du badet i sommer? Ute? Jeg
1: dusjer noe ganske regelmessig, sånn sett.
0: Ja, men det ikke noen rønnsleit gjør av dette, altså.
1: Åh. Oh.
0: Nei, nei.
1: Det er en renselse, kan du si, ja. Men du tenkte også bad i havet eller noe sånt?
0: Bad i havet, eller på havslovattnet, eller er det vel?
1: Ja, nei, jeg ikke sånn... Nei, hold meg til dusjen.
0: Ja, du driver ikke med like annet, like, nei.
1: Nei. Nei, det var for mange kilo siden. Nei, eller for lenge siden, men...
0: Er du redd fiskeren?
1: Hva?
0: Er du redd at fiskeren skal bite ditt?
1: Jeg får ikke tak i den her så kaldt.
0: Nei, det ikke greit dette her.
1: Nei,
0: men
1: bare...
0: i hvert fall, så har han hørt disse koselige karene, og nå skal oss høre på en koselig kar, han supersjefen, inn i Skjolden, på Skjolden Hotel.
1: Ja.
0: Der var det jo et, kan jeg kalle det, regimeskifte. Nå, på nyttår, var det vel? Nei, jeg satt bare rett over etter Skjolden. Nå har jeg altså fått tak i denne unge karen som er daglig leier, sjef på Skjolden Hotel. Og Melchior, hva lesen er det å sitte her på terrassa i dag?
2: Nei, det jo å se utover fjorden, det jo helt fantastisk. Vi veldig heldige som har den beliggenheten her. Så jeg pleier å si at det som å se på et levende maleri. Det jo det, ja.
0: Kan jeg spørre, hva slags faglig bakgrunn har du? Og forresten, hvor gammel du?
2: Jeg 26 år, og min faglige bakgrunn jo at jeg har en bachelor i økonomi på, fra Oslo, fra BI i Oslo. Og så utenom det så har jeg ingen hotellutdannelse, men jeg har jo gått i den... skolen med at startet i oppvasken her på hotellet når jeg var 16, jobbet der i 2 år, og så var jeg på kjøkkenet som kokk i et par år, og så var det opp i bar og restaurant og resepsjon i et par år, og så var jeg jo og jobbet på hotell i Oslo mens jeg studerte også.
0: Du ung, du har masse vokset inn i denne oppgaven, men hvor lenge har du drivet på nå?
2: Nå har jeg holdt på, eller jeg har vært hotelldirektør på Skjolden Hotel, tok over ansvaret etter, formelt etter nyttår, altså nyår inn mot 2026 da. Så da tok jeg formelt over alt ansvaret.
0: Var ikke det litt skremmende?
2: Det var egentlig ikke skremmende, for jeg visste at hvis jeg klarte å få... samlet et godt team. Altså min oppgave jo å finne de beste lederne og ansatte slik at min egen jobb blir mye lettere. Og det føler jeg at jeg har klart ganske bra da. Så de gjør jo at jeg har en lettere hverdag fordi de så flinke. Ja.
3: kredit till dem också.
4: Ja, kredit till dem.
3: Du, kan det, nå du jobbar här några månader, kan det artigaste med den jobben?
2: Det artigaste med den jobben, ja. Det är alla gästupplevelserna och snacka med gästerna och höra hur fint de har haft det. Det är ju det käckaste att få goda tillbakemeldingar, inte minst. Och det är också att se att man får faktiskt till det man det konceptet med före här då. Och det är ju det med service och högt nivå på mat och dricka och ja, helheten i det som är med ett ja, ett hotelluppehåll då. Jag plejer att säga att gästeupplevelsen startar när du har bokat rummet och så är han färdig ja, ett par dagar efter du har dratt från hotellet, för du har fortsatt du får ju en bookingbekräftelse när du bokar och så kan du kontakta hotellet fram till du kommer och så är du ju på hotellet och så när du har dratt så får du ofta en och en ja en e-post för exempel. Så allt det är ju helheten i det med att ja, gästupplevelsen startar när man bokar helt till man ja, två dagar efter man har checkat ut då. Så det är ju att försöka få det till att vara bäst möjligt självklart. Det är ju det som är målet. Ja.
3: Har du något samarbete med andra aktörer som gör att gästerna kan delta på ting runt omkring i bygdomar?
2: Ja, vi anbefaler jo alle de lokale driverne, sånn så Adventure Tours med ribbtur og utleie av forskjellige ting, og guideturer. Sammen med Landmark Adventures. Han driver med guide kajakturer og guide elsykkeltur og ja, gåturer i nærområdet her. Så da, hvis noen kommer spesifikt til oss og spør om det, eller om vi har noe å anbefale, så pleier vi å anbefale de som her i Skjolden da. Og så er det jo for eksempel, ja, hvis noen har lyst til å dra ut til Feigenfossen, så sier vi ja, da må du innom Feigesagi og, og ta en kaffe og en vaffel, for eksempel, ja. Det er jo det også å få fram... ja, alle lokale næringsdrivende og vi må spille på lag. Nyttig ikke at man ikke gjør det. Vi ikke konkurrenter, vi samarbeidspartnere, mener jeg da.
3: Et hotellopphold for mange ikke bare rummet, men maten. Hvor mye vekt legger dere på maten her?
2: Vi legger stor vekt på maten. Det er jo både beliggenhet og mat og drikke er våre to største selling points. Det er der vi bruker veldig mye energi og tid på at det skal være så bra som overhovedet mulig. Der også bruker vi jo mye lokale produsenter, som bare for å nevne noen få, så har vi for eksempel på, i restauranten her nede så har vi kjøtt fra Åmundsgarden og fra Midtun her borte og så har vi bær fra Haugegård, både jordbær og bringebær vi har brukt urtehagen vår plenty, og der har vi jo rips og solbær, sant? Ja, og det er viktig for oss å kunne vise Skjolden har å by på. Ikke bare utsikt og turer og opplevelser, men også hvilke mat vi kan tilby. Ja.
3: Du litt nysgjerrig, fordi nå du dedikert i jobben du hører, men du midt i 20-årene, og hva gjør du når du har fri? Eller rettere sagt, har du fri?
2: altså, jeg visste jo hva jeg gikk til når jeg tok denne jobben. Så, men det er jo en livsstil på en måte. Man jobber, står på de månedene man har åpent, og så har man mulighet til å ta litt ferie når man på vintersesongen når man har stengt. Ja.
3: Hvor lenge har dere OPR?
2: Den i år så har vi åpent fram til 27. september. Så da får man litt høstsesong også her, og det bare fint, for da blir det så, da det fine høstfarger, og ja, det jo en, det man kaller skuldersesong.
3: Og da spørsmålet, skal du ha ferie da, fram til våren?
2: Nei, det blir ikke ferie fram til våren, det gjør det ikke. Det i hovedsak, den største jobben rekruttering, som ikke det letteste. For meg, målet mitt jo å finne flinke folk, og det tar jo litt tid å finne de som passer perfekt til Skjolden Hotell da. Det jo ikke en jobb for alle, men satser på at jeg klarer det like bra neste år som jeg gjorde i år, for alle de som her nå, de superflinke altså, de det. De gjør jobb, de gjør hverdagen min mye lettere og bedre.
3: Men hva listen får du tak i disse folkene?
2: Det jo via kontakter og søknader. Vi lyser jo utstillinger, men også det mange som tar kontakt på e-post som har lyst til å ha en sommerjobb. For eksempel i 2 måneder, når de har fri fra skolen. Eller så det... faglærte som jeg enten som jeg vet om eller som tar kontakt selv. Det jo der det, ja, det vel slik man får tak i de da, snakke med de og ja, tilbyr det som Skjolden har å by på. Ja.
3: Skjer det noe spesielt på hotellet bortsett fra at folk kan bo her og ete og kose seg? Har du noe arrangement eller noe slik?
2: Vi har jo ikke hatt et arrangement i den grad som var åpent i år enda. Vi hadde jo et bryllup i mai, og det gikk kjempefint. Det var 3 dager etter vi åpnet, så... men vi prøver å planlegge nå et sidertreff i den 19. september, lørdag 19. september, der jeg har invitert de aller, aller fleste siderprodusentene i både Sogn og Fjordane og Hardanger til å komme hit på Skjolden Hotell og vise seg da fra sin beste side. Så det tror jeg kan bli veldig spennende. Da skal vi ha på, hva skal jeg si, det som kalles en sidermesse. Så da blir det mulighet for oss å komme på Skjolden Hotell for alle lokale og alle som vil, og smake på sider fra forskjellige produsenter. Og få litt innsikt i hvordan de lager sine sider da.
3: Lære litt om prosessen, kanskje? Mm.
2: Ja, nå det jo slik at Sogn og Fjordane har jo fått sider fra Sogn har jo fikk jo i vinter beskyttet geografisk betegnelse. Det betyr jo at all sider med dette navnet må jo være dyrket og ja, presset, gjæret og tappet i Sognregionen rundt Sognefjordene. Så det, og derfor, og det begynner jo å bli veldig høy kvalitet på sideren herfra, som er helt fantastisk. Vi har jo noen sider som er laget her i Skjolden, som vi serverer her på hotellet sammen med mat. Prøver vi nå å få mange andre produsenter til å komme hit, slik at vi kan lage et eget siderkart til neste år.
3: Så spennende. Du får sette opp buss da, vet du, slik at flest mulig får komme opp på smak.
2: Ja, det kan vi gjøre. Vi må bare snakke med transportselskapet. Men jeg inviterer alle til å komme, altså helt til det blir fullt, så inviterer jeg alle til å komme på Skjolden Hotell 19. september, for da det sidermesse. Klokkeslett kommer senere.

0: Da var du i studio. Hvem snakker vi med?
1: Min kjære med Magne Olsen.
0: Hei, Sand.
1: Hei. Rognberg, Rogn skal ikke ha meg ei bør. Rognberg, har det mye bær, blir det lite snø.
0: Har du hørt det motsatt også?
1: Nei.
0: Den var bra. Finns ikke, sant? Ja, men vet du, jeg synes den var greie.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, vi sier det. Takk skal du ha. Ha det godt. Litt mer alvor nå da. Du vet, rosa sløyfe, sant? Det jo, har jo noe med sånn brystkreft å gjøre. Vi har også gul sløyfe. Hva symboliserer det? Hva slags, kan det være en krefttype det også?

0: Hvem snakker med i den vide verden? Hallo? Hvem der?
1: Han som veldig genert.
0: Ja.

0: Hei sånn, kunne du hjelpe meg med Per Gynt?
1: Jeg vet ikke, han gjør noe rett,
0: Ja, hei.
1: Klubba med han Edvard Grieg.
0: Ja. Hvor bodde han enn? Det et tilleggsspørsmål bare, det for moro.
1: Ja. Ja, Edvard Grieg, ja.
0: Selveste Grieg-en.
1: Ja.
0: Bergensere, vet
1: du. Ja, nei.
0: Jo da, det bergenser.
1: Trollhaugen, nei.
0: Jo. Det huset
1: jo,
0: det.
1: Ja. Ja.
0: Det har lært deg noe i dag. Takk skal du ha.
1: Ja,
0: nei. Nei, så lenge.
1: Nei.
0: Ja, vi snakket om hvem skrev musikken til Per Gynt, og det var jo Grieg. Men hvem skrev Per Gynt? Hva forfatteren? Hva heter han?

0: Velkommen, du som har ringt studio. Hvem snakker vi med?
1: Ja, Liv-Britt her, jeg sier at det...
0: Ja, så bra.
1: Ja, 1. oktober i 25.
0: Ja. Du visste dette, eller?
1: Ja, jeg vet det, jeg visste.
0: Det er bra du følger med, det trengs.
1: Ja, det gjør det ikke.
0: Det er spennende å se noe om dette fortsetter, eller om det blir bond gas på både, drivstoff og strøm, så blir det spennende å se fremover.
1: Ja, ja.
0: De er nødt til å gi oss noen fordeler, det koster skjorta dette her.
1: Ja, det gjør nok det,
0: ja. Takk, ja, takk skal du ha. Ha det godt.
1: Ha det godt.
2: Da har du fått masse rette svar, du.
0: Ja da.
2: Nå kan jeg fortelle deg en ting som er litt, ikke litt artig. Mm. Det er faktisk det at for et tidende så fikk jeg melding fra en vinner ta flakslødd ifra vår konkurranse andre gang i år og har vunnet på ene løddet sitt
0: 50 kroner eller noe sånt?
2: Nei, det var altså en sum som hun tykte var kjekk å få.
0: Så bra.
2: Så
0: kjekt da.
2: Så det...
0: Ja, det noe sånt på gang nå da, eller?
2: Ja, du vet at også har trekning en gang i måneden at de som har ringt inn rett svar den måneden, de blir lagt i en pott og så blir det trekt ut en vinner som får det 8 flakslødd? 8 flakslødd.
0: Det er bra.
2: Og så vet jeg at det da er en som har vunnet, i hvert fall.
0: Kjekt.
2: Da er det sikkert kanskje det er flere som har vunnet, men som ikke har sagt noe. Det ikke godt å ta. Men det faktisk til motivasjon til dere som da ringer inn, folkens. Dere med i trekningen i denne potten der, en gang i måneden.
0: Og hva ringer min da? Hvilket telefonnummer?
2: 5768-1410.
0: Ja.
2: Du kunne teste med, du.
0: Ja, måtte det.
2: Nå skal dere få en liten melodi. Og nå vil jeg at dere skal høre på tekstet spesielt her. Den er veldig rørende. Som musikk, den er den melodiøse, altså melodilinja som er så fin. Andre ganger så kan det være takte, det kan være stemmer, det kan være... Her er det andre de visene som jeg tykker et fantastisk tekst. Modi kommer her med A Matter of Habit.

0: tusen takk til Moddi. Du, Roger, ja. Nå har du bestemt den neste melodien. Du hadde et litt artig valg, tykte jeg.
1: Ja, han er litt spenstig.
0: Ja, du kan si det på den måten.
1: Ja, nei, de sier at jeg fikk informasjon om at det var en sånn låt som yngre personer hørte på.
0: Og, ja, men oss jo yngre oss.
1: Ja, ja, det
0: kan. Også yngre enn mange andre i hvert fall.
1: Det vi.
0: Ja, så la oss sette på da. Det altså Summer Walker, Bryson Tiller, Playing Games.
1: Jo.
0: Sjakk.
1: Sjakk.

0: Det gikk nå faktisk an å danse til den da, bingo-melodien. Det bingo. Men nå har vi kommet til dette punktet som det helsinga. Og da vil jeg rett og slett sende en helsing til følgende folk. Fatima Kabelan og Ibrahim Mohammed og Jenny Fossøy og Inge-Lise Vigdal. Dette fire folk som har jubelsdagen i dag.
1: Så bra.
0: Så de skal få en melodi til Svein Ingvars. Og sammen med dessa så sender oss en koselig helsing til en Harald Bruflat, som stadig kommer med ønskeplåtet som han vil at vi skal spille. Og det denne Svein Ingvars. Så mange mil, så mange år. Gratulerer med dagen alle sammen.

0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
1: Du snakker med Marit Elvekrok,
0: ja.
1: God kveld.
0: God kveld.
1: Det var dronning, sier du?
0: Ja.
1: Ja, og hun kan flytte seg i alle retninger.
0: Det er rett.
1: Ja.
2: Spiller du sjakk?
1: Nei, jeg gjør ikke det, men jo, jeg har spilt litt rann, så jeg vet litt om det.
3: Ja. Det er et av de spillene som aldri har prøvd med på, egentlig. Og så driver folk å si at dette er så artig, akkurat som bridge, ja. Men det skjønner jeg ikke, for det er prøvd. Det skjønner jeg ikke.
1: Åja, det har du prøvd. Nei, det har ikke jeg prøvd.
3: Nei, det er ikke alt man skal klare her i verden.
1: Nei, det er ikke det.
3: Nei, men du hadde rett, du. Takk skal du ha.
0: Jo. Ha en god dag.
1: Liksom, ha det godt.
0: Ha det. Hva er navnet på en bil og et dyr? Hva er navnet på en bil og et dyr? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne?
1: Hallo, wie wind, Licht auf.
0: Ja.
1: Hochwelt.
0: Hochwelt, ja.
1: Han heter Dala Haug, titten av dem. Han heter vel Melchior til fødden av dem.
0: Hei, korrekt.
1: Stemmer da?
0: Ja.
1: Fika deg, altså. Det var jeg god i viset. Det var bra gjort.
0: Du flinke, du, ja.
1: Ja, men jeg har gått til en god skole med deg, vet du.
0: Ja. Da kan jeg klappe på deg, ja.
1: Hva kan du gjøre? Ja. Du prøver teater med.
0: Ja, ha det.
1: Ja, ha det.
0: Hvor mange... Førsteklassinger er det oppgitt i Jostedalen i år. Hvor mange førsteklassinger er det oppgitt i Jostedalen i dag? Nei, i år, men jeg. 5, 7, 6, 5, 6, 7, 81, 410. Ja, hallo. Kan snakke med...
2: Du snakker med Marit Elvekrok.
0: Ja.
2: Ja, her det tre fine små jenter.
0: Hei, korrekt.
2: Ja.
0: Ha en god dag, da.
2: Ligg så, ha det godt.
0: Ha det. Hvorfor vært strinnepensvegen stengt i en natt? Nå i august. Hvorfor vært strinnevegsvegen stengt i en natt nå i august?

0: Ingen som ringde inn, så jeg kan prøve en gang til å si hva det er. Og det er spørsmål 5. Hvorfor ble Strynefjellsvegen stengt i en natt nå i august? Hvorfor ble Strynefjellsvegen stengt i en natt i august? Nå i august. Ja, hallo, hvem snakker jeg
1: med? Ja, Jonna, du er inne.
0: Ja.
1: Nei, det er vel fra vedlikeholdsarbeid oppe i Oppjordstunnelen.
0: Helt korrekt.
2: Du, nå kan du vel det besikre seg. Visste du dette for at du leser i avisa, eller fordi at du tok og googlet litt?
3: Ja.
1: Nei, jeg visste det.
2: Og du visste det, så det, det summer som flyer meg.
1: Jeg var inne på nettet og sittet og var stengte veget, og da stod det at det skulle være stengt den tisdagen og 25.
2: Mm. Ja. Så der du.
0: Nå har vært inn på Statens Vegavisen nå.
1: Ja,
2: ja, men flott, Jonna, det var. Det var rett.
0: Ha en god dag, Rom.
1: I like måte.
2: Du går under dette, Jon.
0: Ja, men Kristoff, det ikke blir feil. Jeg tenker spørsmålet en gang til. Hvem ble ny kommunegrenatør i Sogndal? Eller sånn sjef da. Hvem ble ny kommunegrenatør i Sogndal? Det hjelper kommunen. Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
4: Snakker med Øyvind, da, tror du, Jon.
0: Ja.
4: Er ikke det Astrid Hamre da, da?
0: Jo, jeg kan si det samme til deg. Har du lest avisen, eller?
4: Jeg har lest aviser, jeg leser aviser om Oppjordstunnelen nå, men jeg tenkte nå, jeg kunne spare meg litt, vet
0: du. Ja.
2: Du, hva sa du at fyrnavnet var?
4: Jeg sa feil, da. Hun heter Hamre, ditt navn. Jeg sa Astrid.
0: Ja.
2: Ja.
4: Men... Og et Anne-Karin.
0: Helt korrekt. Du greide å redde deg for siste liten, så jeg
4: heter. Ja, jeg nådde takk i et slikt halmstrå.
0: Ja.
2: Ja, men du fikk tak i det, vet du?
0: Ja, det er korrekt. Ja, da, ja. Lå du ned på trekningen.
4: Hva skal du ha, Jon?
0: Ha det.
4: Ha det.
2: Du, Jon? Ja. Nå ringer folk så fort inn, så jeg tror kanskje at det er så spørsmålet du og Remalog, og at de kanskje er litt for enkle. Eller? Er det passende enkelt, tror du?
0: Jeg lurer faen på at det øker denne vanskeligheten, slik at ikke folk ringer så fort. Øker litt opp.
2: Tog det litt vanskeligere neste gang?
0: Ja.
2: Ja. Nei, men da kan du bare fortsette, du.
5: Så har vi sagt, ja, bruker mer tid.
0: Hva slag opp... Det var vanskelig. Hva slag oppdatering er... Planlegg på Sandvik Camping. Hva slags oppdatering er det planlegg på Sandvik Camping?
5: 5-6.

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne?
1: Mitt navn er Magnus.
0: Ja.
1: Og det var vel pipebrann på Tustagrø?
0: Helt korrekt.
1: Ja.
0: Men det var sånne rør, sånne piper, så han ja. Spredde seg ja. Ikke.
1: Nei, nei, det gjorde ikke det, heldigvis.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dette, ha en god dag.
1: Vi liker på det. Ha det.
0: Ha det. Så, man krysser av sikkert ikke går i kjur for meg. Finn reiser på tur i helga. Hvor reiser han? Finn Skare reiser på tur i denne helga. Hvor reiser han? 576-81-410.

0: Da var det studio. Hvem snakker vi med?
1: Min kjære med Magne Olsen.
0: Hei, Sand.
1: Hei. Rognberg, Rogn skal ikke ha meg med ei bør. Rognberg. Har det mye bær, blir det lite snø.
0: Har du hørt det motsatt også?
1: Nei.
0: Den var bra. Finns ikke, sant? Ja, men vet du, jeg synes den var greie.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, vi sier det. Takk skal du ha. Ha det godt. Litt mer alvor nå da. Du vet, rosa sløyfe, sant? Det jo, har jo noe med sånn brystkreft å gjøre. Vi har også gul sløyfe. Hva symboliserer det? Hva slags, kan det være en krefttype det også?

0: Hvem snakker med i den vide verden? Hallo? Hvem der?
1: Han som veldig genert.
0: Ja,

0: Hei sånn, kunne du hjelpe meg med Per Gynt?
1: Jeg vet ikke, han gjør noe til deg.
0: Ja, hei.
1: Klubber med en Edvard Grieg, jeg.
0: Ja. Hvor bodde han den? Det et tilleggsspørsmål bare, det for moro.
1: Ja. Ja, Edvard Grieg, ja.
0: Selveste Grieg-en.
1: Ja.
0: Bergensere, vet
1: jeg. Ja, nei.
0: Jo da, han bergenser.
1: Trollhaugen, nei.
0: Jo. Det huset hos det.
1: Ja.
0: Ja. Da lærte jeg noe i dag. Takk skal du ha.
1: Ja,
0: nei. Nei, så lenge.
1: Nei.
0: Ja, vi snakket om hvem skrev musikken til Per Gynt, og det var jo Grieg. Men hvem skrev Per Gynt? Hva forfatteren? Hva heter han?

0: Velkommen, du som er inn i studio. Hvem snakker vi med?
1: Ja, Liv-Britt her, hvem sier jeg til?
0: Ja, så bra.
1: Ja, 1. oktober i 25.
0: Ja. Du visste dette, eller?
1: Ja, dette visste jeg.
0: Det er bra at du følger med, det trengs.
1: Ja, det gjør det ikke.
0: Det er spennende å se noe om dette fortsetter, eller om det blir bånd gass på både drivstoff og strøm, så blir det spennende å se fremover.
1: Ja, det
0: De er nødt til å gi oss noen fordeler. Det koster skjorta, dette her.
1: Ja, det gjør nok det, ja.
0: Ja, takk skal du ha. Ha det godt.
1: Ha det godt.
2: Da har du fått masse rette svar, du.
0: Ja, da.
2: Nå kan jeg fortelle deg en ting som er litt, ikke litt artig. Det er faktisk det at for tidende så fikk jeg melding fra en vinner til Flaksland ifra vår konkurranse andre gang i år og har vunnet på ene løddet sitt
0: 50 kroner eller noe sånt?
2: Nei, det var altså en sum som hun tykte var kjekk å få.
0: Så bra.
2: Så
0: kjekt da.
2: Så det.
0: Ja, det noe sånt på gang nå da, eller?
2: Ja, du vet at også har trekning en gang i måneden og de som har ringt inn rett svar den måneden, de blir lagt i en pott, og så blir det trekt ut en vinner, som får Er det 8 flakslød? 8 flakslød.
0: Det er bra.
2: Og så vet de at det da en som har vunnet, i hvert fall.
0: Kjekt.
2: Og det er sikkert kanskje det er flere som har vunnet, men som ikke har sagt noe. Det ikke godt å ta. Men det faktisk til motivasjon til dere som da ringer inn folket. Stykk er med i trekningen i denne potten der, en gang i måneden.
0: Og hva ringer min da? Hvilket telefonnummer?
2: 5768-1410.
0: Ja.
2: Du tester med, du.
0: Ja, måtte det.
2: Nå skal dere få en liten melodi. Og nå vil jeg at dere skal høre på tekstet spesielt her. Den er veldig rørende. Som musikk, den er den melodiøse, altså melodilinja som er så fin. Andre ganger så kan det være takte, det kan være stemmer, det kan være Her er det en av de visene som jeg tykker et fantastisk tekst. Modi kommer her med A Matter of Habit.

0: tusen takk til Moddi. Du, Roger, ja. Nå har du bestemt den neste melodien. Du hadde en litt artig valg, tykte jeg.
1: Ja, han er litt spenstig.
0: Ja, du kan si det på den måten.
1: Ja, nei, de sier at jeg fikk informasjon om at det var en sånn låt som yngre personer hørte på.
0: Og, ja, men oss jo yngre oss.
1: Ja, ja, det
0: kan. Også yngre enn mange andre i hvert fall.
1: Det vi.
0: Ja, så la oss sette på da. Det altså Summer Walker, Rising til Playing Games.
1: Jo.
0: Sjokk.
1: Sjokk.

0: touch me in the
1: park. Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
2: Du snakker med Marit Elvekrok.
1: Ja.
2: God kveld.
1: God kveld.
2: Det var dronning, sier du?
1: Ja.
2: Ja, og Håkan flytter seg i alle retninger.
1: Det rett.
2: Ja.
3: Spiller du sjakk?
2: Nei, jeg gjør ikke det, men jo, jeg har spilt litt rann, så jeg vet litt om det.
4: Ja. Det er et av de spillene som aldri har prøvd med på, egentlig. Altså, driver folk å si at dette er så artig, akkurat som bridge, ja. Men det skjønner jeg ikke, for det er prøvd. Det skjønner jeg ikke.
2: Åja, det har du prøvd. Nei, det har ikke jeg prøvd.
4: Nei, det er ikke alt man skal klare her i verden.
2: Nei, det er ikke det.
4: Nei, men du hadde rett, du. Takk skal du ha. Mm-hmm.
1: Jo. Ha en god dag.
2: Ligeså. Ha det godt.
1: Ha det. Hva finner denne karen her da? Hva er navnet på en bil og et dyr? Hva er navnet på en bil og et dyr? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne...
1: Hallo, wie wind, Listau.
0: Ja.
1: Hochwelt.
0: Hochwelt, Jan.
1: Han heter Dala Hoget, etter nabben. Han heter vel Melkjort og før nabben.
0: Hei, korrekt.
1: Stemmer da?
0: Ja.
1: Fint, ja, det godt. Det var jeg god i viset. Det var bra gjort.
0: Du flinke, du, ja.
1: Ja, men jeg har gått til en god skole med deg, vet du.
0: Ja. Da kan jeg klappe på deg, ja.
1: Hva kan du gjøre? Ja. Du prøver teater med.
0: Ja, ha det.
1: Ja, ha det.
0: Hvor mange førsteklassinger er det oppgitt i Jostedalen i år? Hvor mange førsteklassinger er det oppgitt i Jostedalen i dag? Nei, i år, men jeg. 5, 7, 6, 5, 6, 7, 81, 410. Ja, hallo. Hvem snakker jeg med?
2: Du snakker med Marit Elve Krok.
0: Ja.
2: Ja, her det tre fine små jenter.
0: Hei, korrekt.
2: Ja.
0: Ha en god dag, da.
2: Ligg så. Ha det godt.
0: Ha det. Hvorfor vært sånn... Nei, egentlig. Hvorfor vært sånn... Nei, strinnepen... Nei, egentlig. Hvor... vært Strindepensvegen stengt i en natt nå i august. Hvorfor vært Strindepensvegen stengt i en natt nå i august?

0: Ingen som ringde inn, så jeg prøver en gang til å si hva det er. Og det er spørsmål 5. Hvorfor ble Strynefjellsvegen stengt i en natt nå i august? Hvorfor ble Strynefjellsvegen stengt i en natt i august? Nå i august. Ja, hallo, hvem snakker jeg
1: med? Jonna, du er inne.
0: Ja.
1: Nei, det er vel fra vedlikeholdsarbeid oppi Årstunnelen.
0: Helt korrekt.
2: Nå kan jeg vel besikre seg. Visste du dette for at du leser det avisen, eller fordi at du tok og googlet litt?
3: Ja.
1: Nei, jeg visste det.
2: Og du visste det, skjønner du? Det er summer som følger meg.
1: Jeg var inne på nettet og sittet og var stengt i VG, og da stod det at det skulle være stengt natt tirsdagen og 25.
2: Ja. Så der du.
0: Du har vært inn på Statens VG-avisen nå.
1: Ja,
0: da.
1: Ja,
2: ja. Ja, men flott, Jon Oddvar. Det var rett.
0: Ha en god dag, Rom.
1: I like måte.
2: Du går rundt av dette, Jon.
0: Jeg må trist av, så ikke det blir feil. Jeg tenker spørsmålet en gang til. Hvem vært ny kommunerenatør i Sogndal? Eller sånn sjef da. Hvem vært ny kommunerenatør i Sogndal? Det hjelper kommunen. Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
4: Hallo, Øyvind, da, tror du, Jon.
0: Ja.
4: Ikke det var Astrid Hamre da, da?
0: Jo, jeg kan si det samme til deg. Har du lest avisen, eller?
4: Jeg har lest avisen, jeg leser avisen om oppi Årstunnelen nå, men jeg tenkte da jeg kunne spare meg litt, vet
0: du. Ja.
2: Du, hva sa du at fyrnavnet var?
4: Jeg sa feil der. Nå heter Hamre ditt navn. Jeg sa Astrid.
0: Ja.
2: Ja.
4: Men... Og et Anne-Karin.
0: Hei, korrekt. Du greide å redde deg i siste liten, så jeg
4: heter. Ja, nå takk jeg et slikt halmstrå.
0: Ja.
2: Ja, men du fikk tak i det, vet du?
0: Ja, det er korrekt. Ja. Nå er du ned på trekningen.
4: Hva skal du ha, Jon?
0: Ha det.
2: Du, Jon? Ja. Nå ringer folk så fort inn, så jeg tror kanskje at det er så spørsmålet du og våre malog, og at de kanskje er litt for enkle. Eller? Er det passende enkelt, tror du?
0: Jeg lurer faen på det øker denne vanskeligheten, slik at ikke folk ringer så fort. Øker litt opp.
2: Ta det litt vanskeligere neste gang?
0: Ja.
2: Ja. Nei, men da kan du bare fortsette, du.
5: Sånn, ja. Jeg bruker mer tid.
0: Hver slag opp... Det var vanskelig. Hver slag oppdatering er... Planlegg på Sandvik Camping. Hva slags oppdatering er det planlegg på Sandvik Camping?

0: Ja, hallo, jeg snakker med.
1: Ja, Jono, du har vindret.
0: Forstår meg hva jeg mente, oppdatering.
1: Ja, de skal vel bygge to svære nye høtter.
0: Ja, det som er i Sognsavisen, eller?
1: Nei, jeg hørte pratt om det på kaféen.
0: Ja. Lokalnytt.
1: Ja, da, det er lokalnytt.
0: Ja. Ha en god dag, Jom.
1: Jo, i lignende med det. Ha det.
0: Ha det. Hva heter hotellet brandvesenet rykker ut til denne veka? Hva heter hotellet brandvesenet rykker ut til denne veka? I denne veka?

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne mehr?
1: Mein Name ist Magnus.
0: Ja.
1: Und das war wohl Pipebrand von Tustagrö?
0: Hey, korrekt.
1: Ja.
0: Men det var sånn rør, sånn pipe, så han ja, spredde seg ja. Ikke.
1: Nei, det gjorde ikke det, heldigvis.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dette, ha en god dag.
1: Vi liker bare det. Ha det.
0: Ha det. Så må jeg krysse av sikkert ikke gå i kjur for meg. Finn reiser på tur i helga. Hvor reiser han? Finn skal reise på tur i denne Helga, hva reiser han? 576, 81, 410.

0: Ja, hallo, kan jeg snakke der med?
1: Det er jo Randa Hilsen i Luste. Hei, hei.
0: Hei.
1: Du, han er på vei til Kreta, han.
0: Ja, er korrekt.
1: Ja, bare flyet for ikke går så.
0: Ja, det har vært flystreik. Det er flystreik nå.
1: Ja, det da.
0: Nå kan jeg se flygelederen som er streiket.
1: Ja, stemmer da.
0: Ja.
1: Nå kan jeg håpe at han kommer seg over det.
0: Ja, greit. Ha en god dag.
1: Takk i like måte. Ha det.
0: Ha det. Ja, det siste spørsmålet er en gåte da. Og jeg håper jeg ikke kan dette her. Og nå leser gåten. Det er, hva er svart når du kjøper det? Det er rødt når du bruker det. Og grått når du hiver, eller kaster det.

Joe Diffie har jeg ikke hatt med så ofte. Han var en amerikansk countrysanger og låtskriver, født i 1958 og døde av komplikasjoner med covid-19 i 2020. Han var aktiv fra 1989 og ga ut 7 studioalbum, et julealbum og en greatest hits-pakke. Her han med Don't Your Love Look Natural.

0: Hallo, velkommen i studio.
1: Jo, takk, Øyvind her, men hører ikke hva du mye sier på radioen.
0: Hører ikke
1: hva du sier? Nei, nesten vekk.
2: Bruker du feil opp? Bruker du feil mikrofon? Jeg vet
1: ikke hva.
2: Det er så mye styr her på bordet.
1: Nei.
2: Nei.
1: Jeg hører ikke på telefonen, men jeg hører ikke på radio.
2: Nei, dette er rart.
1: Det er nesten som du ser til et tønner.
0: Ja, ja. Ser
1: du en tønner nå? Det skal være sommerferie.
0: Hallo?
2: Du får prata til meg, tror jeg.
1: Ja, men jeg har ikke spørsmålet.
2: Spørsmålet?
0: Spørsmålet, ja. Henne ligger Rosshavet.
2: Hvem ligger Rosshavet?
1: Åja, men det kan jeg ikke svare på.
2: Nei, jeg så skriver deg ned og alt.
1: Ja, men da til neste dag.
0: Nei, men nå
1: har jeg... Ja?
0: Betyr det at du ikke har hørt det jeg har sagt i hele kveld?

0: Velkommen i studio.
1: Ja, det er Vetle Vergren som ringer. Jeg er sikker på gyngende grunn, men kan det være olsokbål?
0: Ja, eller jønsokbål. Det er bål.
1: Ja, bål, ja.
0: Ja, mm. Det er det. Mm. Sier jeg det så du kommer ifra?
1: Ja, vi sier bål, men jeg har aldri hørt om våkeld før.
0: Å nei, det er typisk nei. Her oppe i Sogn nå, kanskje?
1: Ja, jeg kommer ifra ytre Sogn, men det er ikke sikkert at vi våker så mye der ute.
0: Nei. Nei, nei, men du har rett i hvert fall, så du er nedskreven.
1: Tusen takk.
0: Takk skal du ha. Ha det.
2: Ja, og da lurer jeg på, hvordan land ligger Kapp det gode håp? I hva land ligger Kapp det gode håp? 57, 68, 14, 10.

0: Ja, det var jeg som var inne nå, ja. Nå driver vi og krangler om mikrofonen. Nei, vi krangler ikke, tvert imot. Men hører du meg nå?
1: Hallo?
2: Hallo?
1: Hallo, ja?
0: Hallo?
1: Ja, hallo?
0: Ja, hallo? Jeg hører bare ekko meg og kjøle.
3: Vi hører deg, men du langt vekke.
1: Sør-Afrika
0: er helt rett. Hvem er det som sier det?
1: Målfri Karin Midtun.
0: Ja.
3: Da blir du nedskreven målfri Karin Midtun. Du var så langt vekk, det var bare så ekko, skjønner du.
0: Ja, voldsomt ekko.
3: Er du oppe i dalen? Hun får. Men det var i hvert fall rett, og hun er kommet ned på papiret.
0: Jeg fikk ekko.
3: Det er ikke noe med hovedet vårt at vi begynner. Høyre stemme.
0: Det er ikke helt utenkelig.
3: Nei, vi får gå videre og være alvorlig her. VK for et berømt britisk universitet studerte kronprins Olav på 1920-tallet. VK for et berømt britisk universitet studerte han kronprins Olav på 1920-tallet. 57-68-14-10.

0: velkommen i dag, Julius Stad.
1: Ja, hei du, det er Magne Olsen.
0: Ja, hei deg.
1: Han studerte ved Balliol.
0: Er det navnet på universitetet da?
1: Ja, Oxford.
0: Oxford, ja, det var det jeg ville vant til. Ja.
1: Ja.
0: Da kommer du på papir, ser du.
1: Ja, du kjører felt i kveld, hører jeg.
0: Ja, du vet at halvgamle kjæringer og så ledninger og mikrofoner og styr og vesen, og så er det teknikken, det er et mesterverk, det her med å få alt
1: å fungere. Ja, men du, de gode som får det til, ikke
0: jeg? Jo, takk for det.
1: Det får bare stå på.
2: Ja. Kanskje vi har hatt for lange sommerferier.
0: Ja, jeg tror
1: nei, det. Ja, det må ta litt tid å komme inn av tiden.
2: Men det er bra så lenge med samarbeid.
0: Ja. Takk skal du ha.
1: Ha
2: det. Ja. Siste spørsmålet mitt. Hva heter fjorden som fører inn til Narvik? Hva heter fjorden som går inn til Narvik by? 57, 68, 14, 10. Hallo!
3: Hallo! Vette Vergland.
2: Ja vel?
3: Vestfjorden tror jeg går inn til Narvik.
2: Nei, det gjør han nok ikke. Vestfjorden går ikke han inn til Bodø.
3: Ja, jeg tror den gikk helt inn til Narvik, men kanskje jeg har tatt feil.
2: Du får sjekke at kartet. Jeg tror det er feil.
3: Ja, Bodø ligger vel lenger sør, tenkte jeg, så det, den ligger jo litt ut i fjorden.
2: Ja, det er jo fjorden på innsiden av Lofoten der, og den heter...
3: Nei, men det skal ikke krangle, jeg bare trodde det.
2: Jeg har ikke kartet for den før med øyne, så jeg er ikke sikker. Men det er ikke rett svar.
3: Nei.
2: Ok, tusen takk skal du ha.
3: Ja,
2: det er han. Og så har vi en ny en.
4: God kveld, ja.
2: Ja, har du vært og sitt på kartet?
4: Hallo, ja. Jeg tror det må være Ofotfjorden.
2: Ja, visst. Det er Ofotfjorden. Helt rett.
0: Ja. Hvem sa det?
2: Hvem sa
4: det? Det er når hun ramler opp i dalen med.
2: Målfri. Det er bare du som sier slik.
4: Vi får fure av i kveld da.
2: Ja.
4: Må ha litt humor.
2: Ja, men da må vi, vet du, uten tvil.
4: Ja.
2: Og så lenge det ikke går ut over noen, så er det noe bra.
4: Nei, da, det kan.
2: Ja. Nei, tusen takk skal du ha, og fotoskjortene. Hei, takk.
0: Jep, da vil jeg avslutte med et bilspørsmål. Hva bilmerke har modellen i Zeta? 57, 68, 14, 10. Da var det alt en på tråden. Hvem er det?
5: Ja, det var Olav Nygaard. God kveld.
0: God kvelden.
5: Jeg tenker på BMW, jeg.
0: Da gjør jeg også. Ja. Har du sett den i levende livet, som han sa?
5: Ja, kanskje. Du gav litt løg inn i den, for å si det slik.
0: Ja, det er noe bedre førnavnet. Ja. Jeg har gått inn i, eller kråp i, jeg vet ikke hva jeg skal si, kråp inn i den.
2: Ja. Er ikke de dør, da?
0: Det er ikke dør, det dør fremme i fronten.
5: Ja, da rattet henger dør i.
0: Ja, rattet henger dør i, den er helt spesiell.
2: Og slik, er det ikke en bitt liten bil da?
0: Ja.
2: Ja, vel, jeg sa på
0: min runde.
2: Ja, men da har jeg sittet.
0: Når det er en oppi sjåk, så har jeg en sleke. En fjerne slekning av meg. Den pleier å være med på en veteranbilutstilling og slek.
5: Ja, ja, det er noe litt artig igjen.
0: Ja, visst er det da. Det er ikke slik som du ser hver dag da.
5: Nei, da det er sikkert.
0: Tror ikke det er etter så mange år i. Nei, men det er helt rett. Du er nedkommet på papiret.
5: Takk for
0: det. Da var det tiende spørsmålet, og da skal vi ta oss og trekke denne billetten så Turi vil gi vekk til denne konserten, og da får det høre, ja, skal vi bare høre videre på, hadde jeg ikke noe musikk da, så jeg hadde sett opp da. Nei, men da hører vi videre på Eriksen da. Litt til eller fra dager for det samme. Var ikke det, Eriksen?

0: Hallo, velkommen i studio.
1: Hallo Jan, jo når du er fint der.
0: Ja, hei. Nå var det...
1: Men det blir Jordan da.
0: Ja, visst er det Jordan.
1: Ja.
0: Vet du noe om denne byen?
1: Nei, det er så lenge jeg har det sommeren, at jeg vet ikke.
0: Nei, nei. Det er en by, den var vel begreven under ørken, tror jeg, under sand. Og det er huset i byen er utskårene i fjellsiden. Så det er ganske spesielt. Og så går det i sånn, inn i, jeg kan si noe, kløfte nærmest, og ser. Da kan du bli kjørt på med sånn kamel og greier.
1: Ja.
0: Ja. Mm. Nei, men Jordan er helt rett.
1: Yep.
0: Jeg skal ikke holde foredrag. Takk.
2: Yep. Hvor mange år har TV2-serien Skal vi danse vært vist på fjernsynet?
0: Hvor mange år har TV2-serien Skal vi danse vært vist på fjernsynet?

Yep. Hvor mange år har TV2-serien Skal vi danse vært vist på fjernsynet? Og det lov å tippe, og jeg kan gi et slingringsmål på en par år, den ene eller andre vegen.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, du, det er jo Magni. Har jeg svart så mye, eller kan jeg svare nå også? Jeg har ikke følt med.
0: Nei, du kan svare. Du har svart på det en
1: ja.
0: Gang.
1: Ja, men du, ikke det der, the dark side of the moon.
0: Jep.
1: Ja.
0: Det stemmer, vet du.
1: Ok.
0: Ja, takk skal du ha.
1: Ja, greit. Ha det.
0: Ha det.
2: Og mitt siste spørsmål, i hva slags land ligger nasjonalparken Serengeti? I hva for et land ligger nasjonalparken Serengeti?

0: Ja, hallo, sist, nei, du er ikke siste mann til meg, men du har et spørsmål til du. Ja, hallo.
1: Hallo, ja, Ranva Jensen i Lyset.
0: Hei deg.
1: Hei, nå må jeg bare, jeg ikke sikker, men jeg tenkte Tanzania.
0: Ja, du har helt rett, det er Tanzania.
1: Er det
0: da? Ja, da, det er Tanzania.
2: Må du være rett nå, for jeg har skrevet deg ned.
0: Ja. Jeg går til ikke alltid nå så sent på kvelden.
1: Ja, greit da, klart.
0: Neida, det var helt rett da.
1: Ja, og det var helt greit, ja. Ja.
0: Da skal du ha.
2: Ja, da har vi hatt ett
1: minutter.
2: Da får du ett minutter på å svare på neste spørsmål om å lytte meg kutte. Og da er, hva må en bruke for å måle trykket og gasser eller væske? Hva må en bruke for å mele trykk av gasser eller væsker? 57, 68, 14, 10.

0: Hallo, velkommen i studio.
1: Jo, takk, Øyvind her, men jeg hører ikke hva Mia sier på radioen.
0: Hører ikke hva du sier?
1: Nei, men det er nesten vekk.
2: Bruker du feil opp? Bruker du feil mikrofon? Jeg vet
1: ikke hva.
2: Det er så mye styr her på bordet.
1: Nei.
2: Nei.
1: Jeg hører deg på telefonen, men jeg hører ikke på radio.
2: Nei, dette er rart.
1: Det er nesten som du ser til et tønner.
0: Ja,
1: ja. Ser du en tønner nå? Det skal bare være sommerferie. Ja.
0: Hallo.
2: Du får prate til meg, tror jeg.
1: Ja, men jeg har ikke spørsmålet.
2: Spørsmålet?
0: Spørsmålet, hvor ligger Rosshavet?
2: Hvor ligger Rosshavet?
1: Ja, men da kan jeg ikke svare på.
2: Nei,
1: og
2: jeg så skriver deg ned og alt.
1: Ja, men da til neste dag.
0: Nei, men
1: nå har jeg... Ja?
0: Betyr det at du ikke har hørt det jeg har sagt i hele kveld? Har ikke hørt meg før heller?
1: Jo, før, men ikke nå etter at denne her konkurransen begynte, så det fikk... Alvorlig flott musikkspill.
0: Ja, men dette da, det Kristander, da han driver å leke seg med tangentene.
1: Ja, det er godt å ha noen skulder på. Men,
2: du får sette deg nærmere, Mia, så deler med dine.
0: Ja, da kan jeg gjøre, vet du.
1: Hva har du?
0: Da gjør han.
2: Ja, nei, men da, var ikke det hjelp i meg etter det her, hvis ikke du visste det?
1: Nei.
2: Nei.
1: Jeg vil ikke til å google.
2: Nei, det er bra.
0: Ja. Flott at du sa det.
2: Ja, nei, men
1: prøv noen annen.
2: Ja, takk skal du ha.
0: Hallo.
3: Hallo, ja. Det er Jon Oddvar, min dag.
0: Hei, har du hørt meg?
3: Ja, da, jeg har hørt det så vidt, men du har vært langt til mikrofonen, Hakle.
0: Ja, det har jeg, vet du, for den har Jørgen Grete sett og hilde på.
2: Nei, men det er min.
0: Ja, var det din? Ja vel.
3: Ja.
0: Nei, men nå har jeg fått lov å snike meg inn på. Spørsmålet var, hvor henne ligger Rosshavet?
3: Det er vel oppe i Sørishavet, da.
0: Sørishavet? Ja, kan du se det litt nærmere? Ja, altså, har du et annet navn på Sørishavet? Hvor henne er det?
3: Antarktis.
0: Ja, flott. Da var vi der. Antarktis.
3: Ja.
0: Riktig.
3: Ja.
0: Takk skal du ha.
3: Nei.
2: For å bry han hit etter meg. Hva pengespill var det første statlige pengespill i Norge innført i 1912? Hva pengespill var det første statlige pengespill i Norge innført i 1912? 52, 68, 14, 10. Velkommen i Radio Lyster.
1: Takk, Øyvind. Det er radioen, så jeg bare hører deg på et øre. Jeg tror det må være pengelotteriet.
2: Ja, det norske pengelotteriet.
1: Ja, og det var hele og halve lodda. Og...
2: Ja, dette hukser. Jeg vet ikke hvor tid det var slutt med, tror jeg.
1: Nei, det hukser ikke egentlig, men jeg vet i hvert fall det var mye spektakel med det før.
2: Ja.
1: Du trodde du hadde vunnet 50 kroner, så var det halv lodd, og dermed så fikk ikke du bare 25.
2: Nei, det var i hvert fall i 384, da eksisterte det i hvert fall.
1: Åja, lenger også.
2: Ja, jeg husker ikke, for jeg kjøpte alder, men jeg husker bestefar min drev på og kjøpte på sånn.
1: Åja, jeg vet, naboen som gjort det, og

0: Du måtte ha ukes nytt.
1: Ja.
0: Og der stod trekningslista også.
1: Ja. Nei, men det nå du nedskreven alt det.
0: Nå du nedskreven? Yep. Ja, men det bra.
1: Ja. Greit. Greit her, ja.
2: Og da mitt spørsmål, i hva for et land blir turen Marcia Longa arrangert? Hva for et land arrangerer turen Marcia Longa? 57-68-14-10.
1: Det en på
2: drømmen. Hallo.
3: Hallo, hallo, ja.
2: Ja,
3: jeg vet nå ikke litt av spørsmålet som du spør om, men jeg vil nå takke for Lodd, jeg.
1: Ja. Det var Marit Elvekrok og jeg.
3: Ja, det, ja.
1: Ja, nei, men takke deg for innsatsen, det var, vet du.
3: Ja. Jeg prøvde å ringe meg en gang, så kom jeg inn i det samme som Øyvind gjorde, så det...
1: Ja.
3: Ja.
1: Neida,
3: det... Nei, men ingen annen får svare på spørsmålet, for det vet ikke jeg.
1: Nei, neida, men...
3: Men takk skal jeg ha, alle sammen.
1: Ja, greit da. Ha det.
3: Ha det.
1: Du får bare komme inn og hente deg når du ser oss her.
2: Ja. Mm. Ja, men mitt spørsmål var altså, hva for et land er det som arrangerer tur den Marcia Longa, og er det noen flere på radioen? Hallo?
4: Ja, hallo, hallo.
2: Hallo, hvem er det?
4: Hallo, Arne Fossøy.
2: Arne Fossøy, hei. Er du av og greier på turen?
4: Ja,
2: jeg
4: har gjort det også.
2: Har du gjort det også, ja?
4: Ja, ja.
2: Jeg husker det var snakk om en gang du hadde med regi til Spania.
4: Ja, det har jeg gått. Der har jeg gått også. Men det var ikke Marcia Longa, det var Italia.
2: Det var Italia, ja. Ja, det er helt rett. Mm-hmm. Kan du fortelle litt hvor det går nå?
4: Ja, men Pabalese, det er byen som går, vi startet i Moena, oppe i Gorpendal.
2: Ja.
4: Oppe med at hele dalen går forbi, og her, det er sånne hoppbakkene. Nå husker jeg ikke hva den...
2: Nei.
4: Der så blir det VM og...
2: Mm-hmm.
4: Det går gjennom en 5-6 småbyer inne i gaten da.
2: Åh, oh, ja vel. Så det var artig.
4: Ja, ja. Det er der. Så da, hvis du vil harge vinglas, så kan du få det på vegen ned. Hvis du stopper og teker mot deg. Det er fete på baralen da. Det er
2: da, men det er noe greit å være såpass at han finner til målet.
4: Ja da.
2: Ja,
4: ja det
2: Ja. Mm-hmm. Ja, nei, men tusen takk skal du ha. Det var kjempeinteressant.
4: Takk, du har det.
2: Ja, da.
1: Ja, da vil jeg ha et slik gammelt ord, jeg. Så jeg hører nå for, ja, Magnestisia, ja. Vel så. Da hadde vi Olsok. Olsokfeiring. Og i hvert fall før, når jeg var jentunge, så hadde vi Våkeld. Da er ikke det mange som sier nå. Hva er våkelt for noe? 57-68-14-10.

0: Ja, det var jeg som var inne nå, ja. Nå driver vi og krangler med mikrofonen. Nei, da, vi krangler ikke, tvert imot. Men hører du meg nå?
1: Hallo? Hallo? Hallo, ja?
0: Hallo?
1: Ja, hallo?
0: Ja, hallo? Jeg hører bare ekko meg selv.
2: Vi hører deg, men du er langt vekk.
1: Sør-Afrika.
0: Sør-Afrika er helt rett. Hvem er det som sier det?
2: Ja. Ja, da blir du nedskreven målfri, Karin Midtun. Du var så langt vekk, det var bare så ekko, skjønner du.
0: Ja, voldsomt ekko.
2: Er du oppe i dalen?
0: Hun får.
2: Men det var i hvert fall rett, og hun er kommet ned på papiret.
0: Ja, jeg fikk ekko.
2: Ja, jeg også. Det er ikke noe med hovedet vårt at vi begynner. Høyre stemme.
0: Det er ikke helt utenkelig.
2: Nei, vi får gå videre og være alvorlig her. Ved hva for et berømt britisk universitet studerte kronprins Olav på 1920-tallet? Ved hva for et berømt britisk universitet studerte han kronprins Olav på 1920-tallet? 56, 68, 14, 10.